Aam. Bu Aam. Mana helis. Si Gano Abel Ganeng sakiman ah. Dia ngani galis kia Bu Aam. Bu Aam ngiringan. Aduh. Aduh Bu Aam nih helis. Orang tinggal video nawar gedalia ya. Kita lihat videonya.